0: happiness.
1: A Jumani energy.
2: A Jim FM.
1: Agbeve piva.
3: Malaria sro.
1: Agbeve piva.
3: Insuo ba yaboden.
1: Agbeve piva.
4: Medi malaria fever mwa nisun kunim.
1: Anu kwa. Malaria e yadbone pao. Mese, e bubu migu ho. Asa hama pa. Enye e di abobo mejuantu zuo. Ma ye week. Me wife eswa mi mujina hod mwa na meteshe. Bibia nye makono. Neminya agbeve piva ni binumu yeno. Me hun say yes. E drebi tumi yariebi.
4: Me nkwa da anu sen tuntum ne rio omu wa college ho. Wabai na mensumi da ho tim. Ene say ya kwa ye test na malaria mwa ni biwo mwa ye num agbeve piva eni nansampo no biati apoyo
3: edrona chene tumi wa malaria so pa
1: enam nemum apenfo a